0: ఆకాశవాణి సమయం 1:50 వస్తోంది. పరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో, ఆంగ్లంలో, హిందీలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: యే ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై అర్జుమంద్ అలీ ఖాన్. وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر او من آؤں لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے. بھارت اور عمان کے درمیان جامع اقتصادی ساجیداری سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شوبھندو ادھیکاری نے 35 نئے وزیروں کو شامل کر کے کابینہ میں توسیع کی ہے. مئی کے مہینے میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی بڑھ کر 1,94,00,000 روپے تک پہنچ گئی, جس میں برآمدات سے ہونے والی وصولیابی میں اضافے کا اہم رول ہے. پی ایم سوانیدھی اسکیم کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مذکورہ اسکیم سے ریڑھی پٹلی والوں کے لیے ترقی کے نئے مواقع دستیاب ہوئے ہیں. امریکہ نے ایران میں رڈار اور ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں, جس سے مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی پھر سے بڑھ گئی ہے. اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر او من آؤں لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے. اس بات چیت کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رابطوں کو مزید مستحکم کرنا ہے. بھارت اور میانمار کے درمیان وسیع تر شعبوں میں اچھے تعلقات ہیں, جن میں سیکیورٹی اور کنیکٹیویٹی شامل ہیں. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل شام نئی دلی میں میانمار کے صدر سے ملاقات کی تھی. میانمار کے صدر نے میانمار بھارت کاروباری فورم سے بھی خطاب کیا تھا. وہ بھارت کے 5 روزہ دورے کے تحت ہفتے کے روز بہار کے گیا پہنچے تھے. میانمار کے صدر کل ممبئی بھی جائیں گے, جہاں وہ کاروباریوں اور صنعتکاروں سے بات چیت کریں گے اور مختلف مقامات دیکھنے جائیں گے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: میانمار کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. ان کا قومی راجدھانی کے رائے پتھورا ثقافتی کمپلیکس میں ایک نمائش دیکھنے کا بھی پروگرام ہے. اس نمائش میں گوتم بدھ سے وابستہ پوتر پپراوا باقیات کو رکھا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ

0: سے وابستہ خود قدیمی چیزیں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ میامہ بھارت کی پڑوس مقدم مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے اور مہاساگر پالیسیوں کے سلسلے میں اہم مقام رکھتا ہے۔ صدر او من اونگ لنگ کے بھارت کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان کثیر رخیص تعلقات کے مزید مستحکم ہونے کا امکان ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ سیپا آج سے نافذ ہو گیا ہے۔ کامرس اور تجارت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور کلیدی رابطوں کو مستحکم کرے گا۔ ایک قومی روزنامے میں شائع ایک مضمون میں جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے خاص طور سے ملک کے طلبہ، دستکاروں، خواتین، کسانوں، ماہی گیروں اور ایم ایس ایم ای اداروں کو فائدہ ہوگا اور اس کے تحت نئے بازاروں تک رسائی ممکن ہو پائے گی، برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا، سرمایہ کاری راغب ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہونے میں تیزی آئے گی۔ بھارت کے عمان کے ساتھ گہرے اقتصادی اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے ہیں، جہاں تقریباً 7 لاکھ بھارتی آباد ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ عمان میں آباد بھارتی شہری سالانہ $2 ارب کی رقم اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں، جبکہ 6,000 سے زیادہ بھارتی کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں۔ 10 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 24 سیٹوں کے چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ہر 2 سال بعد ہونے والے اس چناؤ کے تحت پولنگ اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہوگی۔ ان میں آندھر پردیش، گجرات اور کرناٹک میں 4-4 سیٹیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں 3-3 سیٹیں، جھارکھنڈ میں 2 اور منی پور، میگھالے، اروناچل پردیش اور میزورم میں 1-1 سیٹ شامل ہے۔ سابق وزیر اعظم اور جے ڈی ایس کے رہنما ایچ ڈی دیوے گوڑا، مرکزی وزیر اور بی جے پی کے لیڈر جارج کورین اور رونیت سنگھ، راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما اور کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے ان ارکان میں شامل ہیں جن کی رکنیت کی مدت اس مہینے مکمل ہو رہی ہے۔ ہوٹلوں، ریستوراں اور دیگر کاروباری اداروں میں استعمال ہونے والے 19 کلوگرام کے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 4 بڑے شہروں میں 42 روپے سے لے کر 53.50 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ دلی میں کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 42 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب یہ 3,113.50 روپے کا ملے گا۔ ممبئی میں اس کی قیمت 43.50 روپے بڑھ گئی ہے اور وہاں کمرشل سلنڈر کے لیے 3,067.50 روپے دینے ہوں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری کی سربراہی والی کابینہ نے 35 نئے وزیروں کو شامل کر کے توسیع کی گئی ہے۔ ریاست کے گورنر آر این روی نے کولکتہ میں لوک بھون میں وزارتی کونسل کے نئے ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ سوپن داس گپتا، ارجن سنگھ، تپس روئے اور شنکر گھوش ان ارکان اسمبلی میں شامل ہیں جنہیں کابینہ وزیر کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے۔ نئے وزیر ریاست کے مختلف خطوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس میں تجربہ کار ارکان اسمبلی کے ساتھ ساتھ پہلی بار وزیر کا عہدہ سنبھالنے والے ارکان بھی شامل ہیں۔ سامان اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی میں گزشتہ مہینے 3.2% کا اضافہ ہوا اور یہ 1,94,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی۔ سامان اور خدمات کی فراہمی میں بہتری، نیز درآمدات سے ہونے والی وصولیابی لگاتار بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ پچھلے سال مئی کے مہینے میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی 1,88,000 کروڑ روپے تھی۔ ریڑھی پٹری والوں سے متعلق پردھان منتری آتم نربھر ندھی پی ایم سوندھی اسکیم کو آج 6 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ مذکورہ اسکیم سے پچھلے 6 سال میں لاکھوں ریڑھی پٹری والوں کو قرض حاصل کرنے اور اپنی روزی روٹی کو برقرار رکھنے میں سہولت ہوئی ہے۔ مذکورہ اسکیم کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آسان قرضوں کی فراہمی، مالی شمولیت اور ترقی کے لیے نئے موقعوں کو یقینی بنا کر پی ایم سوندھی اسکیم سے بے شمار ریڑھی پٹری والوں کی زندگی بدل گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: مذکورہ اسکیم کے تحت سود میں سبسڈی اور قرض گارنٹی مدد کے ساتھ 3 مرحلوں میں 15,000، 25,000 اور 50,000 روپے کے قرضے فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس پہل سے مختلف شہروں اور قصبوں میں 75 لاکھ سے زیادہ متعلقہ افراد کو فائدہ ہوا ہے۔ مذکورہ اسکیم کے تحت 17,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے قرضے فراہم کیے گئے ہیں۔ اسکیم کے تحت 55 لاکھ سے زیادہ افراد ڈیجیٹل طریقے سے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر مستفید ہونے والے افراد نے 841 کروڑ سے زیادہ ڈیجیٹل لین لین دین کیے ہیں جن کی مالیت تقریباً 8,96,000 کروڑ روپے ہے۔

0: پی ایم سوانیدھی اسکیم کے تحت متعلق افراد کو ڈیجیٹل کیش بیک ترغیبات اور سود میں رعایت کے ذریعے تقریباً 800 کروڑ روپے بھی موصول ہوئے ہیں. اسکیم کی مدت مارچ 2030 تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے. دلی سے سپرنا سیکیہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے شمیم عرفان.
1: امریکہ نے ختم ہفتہ پر ایران کے رڈار اور ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں, جس سے مغربی ایشیا خطے میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے. بین الاقوامی آبی حدود کے اوپر پرواز کرنے والے امریکہ کے MQ-1 پریڈیٹر ڈرون کو ایران کی جانب سے مار گرائے جانے کے بعد امریکہ نے یہ فوجی کارروائی کی ہے. ایران نے جوابی حملہ کرنے کی بات قبول کی ہے, اور ادھر کویت نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے. حالیہ حملوں سے جنگ بندی کے کمزور ہونے کا اشارہ ملتا ہے. کشیدگی میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے لیتانی دریا سے بھی آگے تک لبنان میں اپنا قبضہ بڑھا دیا ہے. ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں. اس طرح بھارت نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا اور مجموعی اعتبار سے دوسرے مقام پر رہا. بھارت کو چاندی کے 5 اور کانسے کے 4 تمغے بھی ملے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 19 تمغے جیتنے پر بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے. اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور میاما کے صدر او من آؤن لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے. بھارت اور عمان کے درمیان جامع اقتصادی ساجھیداری سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے 35 نئے وزیروں کو شامل کر کے کابینہ میں توسیع کی ہے. مئی کے مہینے میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی بڑھ کر 1,94,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی, جس میں درآمدات سے ہونے والی وصولیابی میں اضافے کا اہم رول ہے. پی ایم سوندھی اسکیم کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مذکورہ اسکیم سے ریڑھی پٹری والوں کے لیے ترقی کے نئے مواقع دستیاب ہوئے ہیں, اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.